0: Classic Drive on RTE Lyric FM with Ireland's Blue Book, a charming collection of country house hotels perfect for your autumn staycation.
1: Many diarib prifskelt an anuiacht ar alia veg Mary ni huluan. Tan na gardi duishkert chunde charco e fis rufi charp fed e friwer chusan har te 3 kilometer timo gawala. Dine vier gusan gar ganaun dov er hiv chile wulin gawala for a charp e car ter leabhra shihien tronona. Nil sa dint amach fos keimu ye an fair. Tigter garwan gartig go. Ta charp fos er an lahad agus tan canter mala eilish Garganatur friu a harp duntug an fabal. Tá fear agus bán tó gíag na gardi tá fisrú fín gairar a dúnwari va dinna a lasú nientaris i dècha gair fartlarga arú nie. Tán fear os cín scorblian tó gíis agus tán bán os cín zemlian a fichid. Tá siad fí chanyal a medic gardi a reigun a nerid ar evris gur yeil siad gairatis a runya buin carolach darab. Tó gíuid fí alta cuiga gan achtam chertis carul agus is fedri a chanyal ar fesuas le seacht lá. Dér na gardi gul drachwailu Gunny in hospital na ngasur a grumlin erin mert gasurile a gortiv sinyansi. Garu chuvlin a dig prisun a gort in urchin tranyov ed irchander in DUP Jeffrey Donaldson triblian agus trifihid guish e kintiv as kailin skala e eignu agus as unsi gneishi anara agus fwi gunyarnasha unsi gneish ed chalin ogel a freshin kintiv a miun vehev nir a fwyrin gure in a shriel kintiche as och gyn dig gachushan ni fad to gu finishi ag a shriel a waid chyr a shachtani gur harlan a karinli idr na blint a ni dig 8 agus 2008 Dertum brehev Paul Ramsey sa gúrta niuv gur harin umper Donaldson náir a hiltaid agus go wákach an viúsad a bainu as an mertwán a lorog go bráharab. Agus dúru a rátis on DUP gur a karam na fénia bantamach agus tierma prísun gara Jeffrey Donaldson fwein na karinlí grána dístanacha a rinise mar a kudua. Dertu party go gaha chulagana fragracht a glaca fwein meid a rinisead Koma kein stadus nu shasta takab. Dertun DUP gulcha da kimdu erin mertswan ur dzionu na karinni arab. Tá an BBC le éad na gaelge tá mar chuideag a BBC huiisgurt éir an na scar. Siad éad na gaelge tá freagrach as chláirech agus as ábhar gaelge chur ar fáil ar a teleís ar a radio agus ar na meán gigiitecha. Tá ceirige a tarla ar fud an BBC fa láthair agus tá 4.2 milliún punt le gaire ó bhuiisiad huiisgurt éirean fa dhéan na bliana 2008. Tá sé gceist ag an BBC an méid ábhar gaelge an siad ón Arnáil Neamhspleach a bhéadú. Dúirt uachtarán chunra na Gaeilge, Ciarán MacGillivain, in aglaver RTE Radio na Gaeltachtar Trúnana, gur léir scrís i tán seo, agus gúil na ciriche é garam, agus dúirt se nachhúil se de tíachlis na ciriche i tá ganyana in átir be eile sa MBC. An aimsir, tréf sí glán agus múril tá gealta nacht gaháirid sa tuisgirt agus sa nírhar, be múril fróma nátachí agus détach tánach a bheith sa tuisgirt, idir 3 game agus 8 game Celsius a bheith an tucht is ísle. Bufiniad prífsgealta na nuíachta agus an aimsir fí láhar ar eisne sé glárkan.
2: Marian Gormila Mahagat, Marian Nihulawan, is Seomar na nuachta.